0: Visítanos en nuestro centro oficial Compostela Móvil en Milladoiro, Santiago de Compostela. O libro xa está listo. Agora chamai a Tórculo que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
1: Pero se Tórculo pechou as meses.
0: Pechou? Agora que facemos?
1: Pois imos a Xerográfico. Está no polígono de Cambre e ademais é unha empresa de economía social. O mellor, envíalle pola súa web xerográfico.com.

0: Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Da costa ao interior,
2: das grandes vilas ás parroquias máis pequenas,
1: dos accesos máis transitados, as estradas que sosteñen a vida diaria no rural,
2: a rede de estradas da Deputación da Coruña supera os 2.100 kilómetros.
1: Unha gran rede viaria na que investimos este ano máis de 32 millóns de euros para mellorar a súa seguridade e accesibilidade,
2: porque a provincia tamén se construí kilómetro a kilómetro.

0: como ya avanzamos en nuestra primera parte del programa, hoy vamos a comenzar con una nueva etapa, con un nuevo programa que va a estar todos los miércoles a partir de la 1:10, donde Isidro Vidal nos acompañará y por medio de la palabra y la música nos hará viajar a esos inicios de la música tradicional. Nuestro programa Mapas Sonoros. Y vamos a empezar pues dándole la bienvenida al protagonista principal de Mapas Sonoros. Bienvenido, Isidro.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Pues cuéntanos un poquito primero acerca del programa que vamos a tener y lo que podemos disfrutar durante este ratito.
1: Bueno, pues en general este programa va a ser como una viaje sonora a través de pues las músicas que de tradición y músicas populares, ¿no? Entendiendo músicas populares no solo que identificamos igual como músicas con gaita o pandereta, sino otro tipo de músicas que se desenvuelven también en los ámbitos rurales y en las ciudades, ¿no? Y bueno, creo que para empezar, o primeiro programa, pois eu quería falar sobre todo dos coros galegos, porque hai un papel moi importante que xogan en canto que foi a grabación de música galega, non? Entón, pois nada, hoxe vamos a empezar eso, pois a falar dos coros galegos, que non teñen pois moito parecido cos coros que todo o mundo suele coñecer, que interpretaban na súa maioría pois repertorio, digamos, de música clásica, non? Ou a música, como lle chaman algúns, música erudita ou música culta. Entón, para falar un poquinho destes coros, pois son uns coros que nacen pois nun momento de que había unha transformación cultural e social en Galicia moi importante, que estaba pois vinculado ao rexurdimento e á vontade esta de pois recuperar e dignificar pois unha identidade propia, non? De facer un pouco tamén facer país. E o obxectivo pois eso, non era só interpretar música tradicional, senón pois converter pois esa música nun símbolo colectivo que representase pois o pobo galego. E para eso vámonos a situar na segunda metade do século XIX, no que pois Galicia vivía pois ese proceso de reivindicación da lingua, da literatura e das tradicións populares, non? Nos que, por exemplo, había intelectuais como Murguía ou Rosalía de Castro que estaban contribuindo ou contribuíron a, pois, a construir ese discurso alrededor da identidade galega, e esa mesma preocupación pois tamén chegou ao ámbito musical, non? Até esa época, pois a boa parte do que era música tradicional pois estaba permanecía máis que nada pois ligada un pouco a transmisión oral, non? Os espazos da vida cotiá, como podían ser as romarías, os traballos agrícolas, os seráns, bueno, diversas pois festas populares, non? Entón había un enorme patrimonio musical, pero carecía dese recoñecemento artístico social que podíamos encontrar pois noutro tipo de formacións, sobre todo ao longo de Europa. E bueno, xustamente pois dentro deste contexto aparecen como dúas formas de entender a labor de recuperación do folclore musical en Galicia, non? Había pois unha parte que era a científica, na que pois investigadores como Castro San Pedro, Ramón de Arana ou Juan Montes pois recollían, catalogaban, estudiaban as músicas populares pois cun criterio máis documental para conservar o patrimonio e que pudiera chegar pois como chegou aos nosos días, non? E a ferramenta principal que tiñan eles pois era o cancioneiro, non? Que era pois esas obras que recompilaban de forma rigorosa pois partituras de música tradicional, incluso con análisis onde pois nos descubrían ou nos descifraban pois eses códigos que temos hoxe na nosa música. E paralelamente a isto, que aparte que a nós nos interesa hoxe neste programa, pois había esa, como dicía o investigador Xavier Grova, había unha tendencia poética, non? Que era o máximo representante, pois neste caso foi Perfecto Feijó, e que aparte de pois de recoller e documentar pois a música de tradición oral, pois fixo a creación, digamos, por así decirlo, do que o coro galego, que ata ese momento pois non existía. E a característica pois que tiñan este coro galego que el creou principalmente era música popular galega que se acompañaba pois de instrumentos como podían ser a gaita, o tamboril ou o bombo, non? Interpretando desde alalás, afoliadas, muñeiras ou cantigas populares. E a parte desta parte musical facían representacións escenográficas, non? Nas que pues, recreaban tamén un pouco escenas pues, da vida rural e acompañábanse pues, tamén dos traxes regionais. Incluso pues, había presencia de do que era o baile tradicional, non? E desta forma pues, ofrecían un espectáculo no que había pues, unha imaxe, digamos, un pouco idealizada, pero que representaba moito o que era o noso país. E este modelo de coro, pois, a verdad que conectaba plenamente con esa sensibilidade romántica que había no Rexurdimento, non? O que era a natureza, a terra, a paisaxe, a lingua, e eses costumes que eran considerados pois, expresións da esencia de Galicia. E desta forma, pois, os coros pois, tamén contribuían a construir unha imaxe colectiva baseada no orgullo polo propio, non? Pola nosa cultura. E, bueno, en xeral este tipo de agrupacións pois, tuveron unha enorme importancia social e política máis alá do valor musical, non? Converténose tamén nun vehículo de difusión do galeguismo cultural. E, bueno, eu creo que xa vamos a empezar a falar do que foi o primeiro coro, que era Aires da Terra, que xurdiu, pois, eso, en 1883 en Pontevedra cidade, e que estaba liderado pois por Prefecto Feijó, que era un farmacéutico de profesión que se establecera en Pontevedra e tiña unha botica pois onde está hoxe en día pois a Plaza da Peregrina, que de feito podemos atopar ali pois a unha estatua do loro Rabachol, que era o loro que tiña el na súa botica, non? E a través desa botica pois se xuntaban ali dentro, pois se xuntaban os intelectuais, artistas, e un pouco ali foi onde se empezou a formar ese coro Aires da Terra, ¿no? Que pues, tuvo un éxito increíble porque, bueno, a súa originalidade pues, deu paso a que a xente pues, pudera disfrutar. Tuveron moitísimas actuacións polas cidades galegas, incluso pudieron viaxar incluso a cidades como Madrid, incluso hasta Buenos Aires, facendo unha xira por Argentina. E eso, este coro pois pues, surxiu en 1873 e durou ata 1914, que foi un punto no que a partir da súa disolución foi cando empezaron a surxir outros coros, que eran os coros denominados os coros históricos, non? E a importancia, aparte de todo isto que estamos falando deste coro de Aires da Terra e do traballo que fixo o Prefecto Feijó, é que a primeira das primeiras digamos grabacións que hai sobre a música galega pois era deste coro, que foi en 1904, e eran unhas grabacións que se realizaban daquelas en pizarra. Entón eu creo que poderíamos empezar xa a escoitar pois esa foliada da montaña do coro Aires da Terra, grabado e editado en 1904.

Pues ahí estaba esa folia da montaña de 1904, que foi, pois nada, foi un disco bastante importante porque tamén foi, non solo foi distribuído no noso país, sino que incluso na comunidade emigrante galega, que bueno, hai centros galegos por todo o mundo, pois este traballo discográfico pois foi tamén distribuído. E bueno, este coro foi, pois nada, foi a pedra que fixo que outros tipos de agrupacións pois inspiraran, como poden ser pois Foliadas e Cantigas en Pontevedra, Cantigas e Ateruxos en Lugo, Toxos e Flores en Ferrol, Cantigas da Terra na Coruña, o coral de Ruada en Ourense, e Cantigas en Agarimos en Santiago de Compostela. Estes son só algúns, no? Algúns deles son bastante importantes porque a día de hoxe aínda siguen en pleno funcionamento, non? E a verdade é que compartían todos esa a mesma filosofía, non? O obxectivo non era só os concertos, sino en representar a nosa cultura en toda a súa totalidade, non? Con espectáculos onde a música, o baile e escenas cotías galegas pois se vían representadas, non? Esta a súa importancia, a parte desta importancia artística, tiveron un papel fundamental, pois eso, no que era a difusión do galeguismo cultural, non? De feito, as Irmandades da Fala as identificáronos como un exemplo da cultura nacional galega e apoiaron o seu labor de divulgación. E Xavier Grobo, un investigador, decía que os coros convertéronse no paradigma dun arte popular e democrático capaz de representar a maioría da sociedade galega que naquela época era fundamentalmente rural. Deste xeito, a música tradicional pois deixaba de ser considerada pois unha simple manifestación folclórica para transformarse máis nun símbolo colectivo de identidade galega. E outro, pois eso, os coros actuaron pois por sobre todo polas comunidades de América, e a influencia que tuveron foi durante todo o século XX chegando á actualidade. En definitiva, pois o nacemento dos coros históricos supuxo pois a consolidación tamén do movimento que iniciou Aires da Terra, con Perfecto Fijo quen foi quen abriu o camiño para este tipo de agrupacións. E ahora podemos tamén escoitar pois o Alalá número 2, que está recollido neste mesmo traballo de Aires da Terra, antes de continuar pois a coñecer outros coros galegos.

Bueno, pois así sonaba este Alalá número 2, non? Algo, hai un dato importante, non? Que en xeral suelense identificar os alalás como cantos solemnes, cantos lentos, pero vemos nesta grabación que hai algo que vai alternando, non? Hai unha parte vocal que é lenta, que é moi grande, que vai intercalada pois, con unha melodía feita con ritmos de muñeira. E continuando, vamos a falar pois, deses catro coros históricos galegos que a día de hoxe aínda siguen en funcionamento, non? E van, para empezar, vamos a falar do coro Toxos e Flores de Ferrol, que naceu no ano 1915, xusto un ano despois de que desaparecera o coro Aires da Terra, polo que se considera este coro como un dos primeiros herdeiros pois, da obra iniciada por Perfecto Feijó. Este coro tamén asumiu como propio ese obxectivo de recuperar, de unificar e difundir pois, a música e a cultura tradicional de Galicia a través dos escenarios. E desde os seus primeiros anos non se limitou a ser un coro no sentido estritamente musical, como o resto de coros históricos, pois, combinaba pois, o canto, acompañamento de gaitas, percusións, danzas tradicionais e unha coidada posta en escena na que os traxes rexionais e as representacións costumistas permitían mostrar ao público pois, esa imaxe da Galicia tradicional. O seu propósito era converter pois, o folclore pois, nun espectáculo artístico sen perder a súa esencia popular. E un dos aspectos pois, que distingue a Toxos e Flores esa forte vinculación pois, coa defensa da cultura galega, non? Participando activamente pois, na difusión pois, tanto da lingua, da música e das tradicións populares non só en Ferrol, senón que en Galicia e incluso fora do que a comunidade galega. E eu creo que podemos escoitar xa pois, deste primeiro coro herdeiro do Coro Aires da Terra este Alalá da Maía.

pois con este Alalá da Maía despedímonos de do coro Toxo e Frores, non? Que pois representa esa consolidación pois do modelo que iniciou o Perfecto Feijóo con Aires da Terra, non? Sendo pois unha das primeiras agrupacións en demostrar pois que a música tradicional galega podía ocupar un lugar destacado nos escenarios, non? E de feito a día de hoxe pois aínda seguen en funcionamento con ese labor de divulgación, dignificación e transmisión de da nosa cultura. Continuamos agora pois co outro dos grandes coros históricos galegos, como é Cantigas da Terra, que foi fundada na Coruña no ano 1916. E que foi, pois eso, tamén seguido por ese movimento iniciado por Aires da Terra. O principal objetivo deste coro, tamén, igual que o anterior, era preservar e difundir o noso patrimonio. E para eso, pois este coro pois recuperou numerosas cancións, bailes e pezas instrumentais que procedían da tradición oral, levándoas pois aos escenarios cunha interpretación coidada e respetuosa coa cultura popular. Igual que no resto dos coros históricos, as actuacións non consistían únicamente en cantar, incorporaban pois gaitas, percusión, danza tradicional e unha escenografía baseada pois nos costumes e na vestimenta popular galega, ofrecendo así ao público pois unha visión completa do que era da cultura do país. E tiñan ese compromiso pois coa lingua galega nunha época pois na que o galego apenas tiña pois presencia en espacios oficiais, e o coro pois utilizaba de maneira natural en todos os seus espectáculos. E bueno, é o momento tamén pois de ver que facía este coro, non? E para isto vamos a escoitar pois esa foliada do Carramal.

pois despois desta folia da do Carramal de Cantigas da Terra, da Coruña, pois volvemos para, ou volvemos non, vamos de viaxe a nosa provincia, porque na cidade de Ourense, en 1919, outro dos coros históricos que aínda sigue en funcionamento, chamado a Coral de Ruada. Sigue ao mesmo patrón destes coros, non? Con ese respeto e intentando pois dignificar a nosa cultura. Tamén utilizaban pois eso, música tradicional galega, os instrumentos tradicionais, acompañábanse con voces e vestían ese traxe tradicional e recreaban pois esas escenas da que das escenas cotiás da Galicia rural, non? E para isto temos tamén unhas grabacións que fixeron e vamos a escoitar o Alalá das Rías Baixas, interpretado por esta Coral de Ruada de Ourense.

Pois despois de Ourense viaxamos ata Santiago de Compostela, onde no ano 1921 fúndase Cantigas e Agarimos, seguindo con este mesmo patrón que vimos falando destes coros históricos, non? É outro dos coros que hoxendía sigue en activo e tamén ten grabacións discográficas. Para eso vamos a escoitar un tema pues interpretado por este coro de Santiago de Compostela chamado Cantigas e Agarimos.

Bueno, pois despois de escoitar esta grabación de Cantigas e Agarimos, estamos chegando pois xa ao final, non? Aquí coñecimos hoxe pois a cinco coros, o coro Aires da Terra, que era foi o pilar fundamental para desenvolver en Galicia o que sería os coros galegos, e con el coñecimos tamén os catro grandes coros históricos de Galicia que siguen hoxendía aínda en activo, como Toxas e Flores, Cantigas da Terra, a Coral de Ruada e Cantigas de Agarimo. O resumen destes coros é que, bueno, dignifican o que o noso patrimonio, o recuperan, traballan con el, o pasan ás seguintes xeracións, e preocupanse tamén non solo da parte musical, sino de levar unha estética que represente un pouco pois esa escenografía que había dentro da Galicia pois máis rural, non? A importancia chega tamén aos nosos días con outros artistas que pois quixeron tamén que estes coros estuvaran presentes pois na discografía actual dos últimos pois 30 anos, non? Pode ser, por exemplo, no caso de Carlos Núñez, que utiliza como sampler dentro do seu primeiro disco o canto de fiada de Aires da Terra, que mezcla con outras melodías, non? E xa pois para despedir, vamos a despedir con este audio de Aires da Terra, do canto de fiada do ano 1904, que aparece recollido no disco de Carlos Núñez, pero hoxe vamos a escoitar a súa versión original para que nos quedemos pois con ese sabor dos comezos das grabacións da música galega.

0: tal? Boa tarde, iso de que todo aconteceu antes en Galicia, estase a cumprir coa última polémica na que se ve inmerso o líder nacional do Partido Popular. Podería ser a lei de netos ou os concebidos non nacidos, pero estamos a falar do endurecemento no control das baixas laborais. O pensamos que iso era o que quería dicir o señor Núñez Feijóo cando comparou o absentismo laboral cun cancro, unha comparación pouco afortunada que suscitou as críticas mesmo dos empresarios da provincia de Pontevedra. Unha idea esa de endurecer o control das baixas que xa deixou caer Alfonso Rueda tras o debate sobre o estado de autonomía, unha medida na que centrou boa parte do seu traballo nestes últimos meses. Veremos se finalmente Feijóo tamén opta por este endurecemento ou adopta outras medidas. Estamos a mércores, 8 de xullo, repasamos outros titulares con Icía García. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Controlado incendio forestal de Guntín.
1: Que se mantén nas 30 hectáreas calcinadas, segundo as últimas estimacións da Consellería de Medio Rural, nos traballos de extinción participaron 23 brigadas, 19 motobombas, 5 helicópteros e 3 aviones.
0: A reiña Sofía comproba sobre terreo os traballos de recuperación ambiental logo dos lumes forestais do pasado verán no Courel e en Rubiás.
1: Estes labores faránse no marco dunha colaboración entre a Xunta e a Fundación Reina Sofía, que conta con un investimento de máis de 170.000 euros. A reunión estivo acompañada do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, e do Consellero de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.
0: La prisión por tentativa de homicidio.
1: Un home que agrediu cunha pedra a outro en Santiago, os feitos aconteceron o pasado domingo na zona do río Sarela e a vítima atópase ingresada por mordas graves das feridas.
0: Son as 7:23 minutos.